0: Dances Moose FM.
1: Șapte zile nu știu de tine, șapte zile fără iubire, și tot aștept să-mi

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
1: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
2: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
5: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
9: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
10: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
11: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
12: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

dacă deja lucrați din greu, spor la muncă, clar lucru, ne ascultați pe muzfm.md. Și, de fapt, să ne aducă această miercuri, că e miercuri în calendar, numai bucurii, sănătate și vorba ce de la mine mai puțin, de la alții mai mult. Așa era vorba aceea. Iată, oamenii pe canalul nostru de Telegram, Radio muzfm, au confirmat. Bun, și întrebările de cu dimineața la 8 și un minut, încotro vă e drumul, pe unde v-am prins, prin ce sectoare? Mie, apropo, îmi spunea că dacă nu ne cunoaștem, asta e o problemă, dar dacă ne cunoaștem, problema e mai mare, vorba aia. De fapt, vă invit pe canalul nostru de Telegram, despre care vă spuneam, Radio Muz FM, să vă salut, anume pe voi,

0: Salut, cel care prășește, că avem și de ăștia care au pe fon Muze FM. Cel care face reparații, că avem și oameni de ăștia. Cei care mai molfăie, poftă bună, apropo, în caz că molfăiți. Deci listuța e lungă, că știu, mi-ați trimis video cu locații prin Chișinău unde se ascultă la volum tare Muze FM. De aia vă spun și spor la muncă, și spor la mers pe jos, și spor la șofat, deci de toate. Dar eu revin ca să vă zic că vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Dacă cum ne găsiți, simplu de tot, deschideți aplicația Telegram, scrieți la secțiunea căutare Radio Muze FM, exact cum auziți, și voilà, comentarii, mesaje directe. Apropo, această opțiune, mesaje directe, sunt pentru cei rușinoși care nu vor să apară prin comentarii, dar de fapt, oricare ar fi metoda, chiar mi-ar face o plăcere să vă salut în direct. Iată cum o să fac acum pentru Lilian, care ne-a scris: bună dimineața, Muze FM, da, încă așa e, o zi fără nervi tuturor. Și cineva, nu știu, e o persoană cu Ame, așa e un nickname, salut Anca, tare frumos zâmbetai. Vă mulțumesc frumos. Iată așa, începem noi cu dreptul această dimineață. Apropo, mă întorc eu la miercuri, 27 mai în calendare, și mă gândeam despre ce să vă vorbesc azi, că acolo sunt niște sărbători de astea mai de ochiate, dar o să vă vorbesc despre cel mai bun prieten al tinereții noastre. Și nu e despre somn, nu e despre lene, că o să credeți că sunt astea, nu. Este ziua protecției cu cremă de soare, deci o zi creată special pentru ca să ne reamintească că, deși țineți minte cine e Hipocrate, da? El avea dreptate când spunea că soarele ne dă vitamina D, imunitate, ne alungă tristuța care ne mai vine așa în momentul ăsta. Da, tot el ne-a avertizat că doza face o travă, deci razele ultraviolete în exces o să aducă fotă îmbătrânire, arsuri, problemuțe serioase de sănătate, așa că pentru ca să ne menținem fresh și tineri, clar lucru, caciorile să trăim mulți ani, dermatologii ne îndeamnă să nu ieșim din casă fără faimosul SPF, da? Nu știu cum voi, dar eu pun pe mine SPF în fiecare dimineață, la 5 dimineața dau. Și să fim sinceri, gata, soarele din Chișinău și nu doar Chișinău începe să ardă tot mai tare în perioada asta, așa că chiar aveți grijă. Dar dacă tot vorbim, iată, de protecție, SPF, mă gândeam, oare cine ar inventa un SPF de asta împotriva oamenilor toxici, răutăcioși, care îți blocheze și comentarii răutăcioase și hate, bârfile, eu aș da mulți bani pentru așa un SPF, chiar nu m-aș da înlături. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră, să știți că poate începe oficial, dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm în forță, că mie îmi place să startăm în forță și muzical. Și vine una dintre cele mai nebunești piese din anii 2010. Eu în 2010 eram, mi se pare că, în clasa 12-a, dacă nu greșesc eu, dar ce făceam?

microfonul roz și totodată salut și lumea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și apropo, acolo mesaje vin, dar am atras eu atenția prin toate comentariile alea și prin mesajele directe. Apropo, aveți opțiunea de a scrie mesaj directe în caz că vă rușinați și nu vreți să vadă cineva că vreți să transmiteți un mesaj, dar nu știu de ce ăștia s-au rușinat. În orice caz, bună ziua Muz FM, dar aș putea felicita pe cineva, e ziua de naștere a unei bune prietene, Alexandra, la mulți ani de la Jenea, Nicoleta. Acest mesaj vine, iată așa: la mulți ani, Alexandra,

Exact, este Giorle de la București. În orice caz, iată, v-am delectat. Vedeți de la prima oră cum are drag pentru voi. O să revin să citesc mesajele voastre, că mai e la

să dăm așa buzna cu tot ce e mai nou. În primul rând muzical. Și mai vine un băiat tare mișto care îi spune Razi, care ne aduce 7 mări și 7 țări muzicale, chiar acum, ascultând la fel un new song.

0: pony.
1: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
3: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de spălat, uscătoare, mașini de spălat vase, frigidere și alte electrocasnice cu reduceri de până la 35%. De exemplu, mașină de spălat Gorenje de 6 kg cu motor inverter la doar 4.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit. Fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoare. Revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

Welcome Summer. Eu vă spun welcome pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Iată așa, simplu, dacă o să deschideți aplicația Telegram, o să scrieți acolo la căutare, search, lupă, ce mai e, ce semne acolo. O să scrieți Radio Muze FM exact cum auziți. Iată, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici în microfonul ăsta roz. De ce zic asta? Pentru că, iată, Ion ne-a scris: bună dimineața, să ne aducă ceva roz această zi ca microfonul tău. Da, așa, e important, cum am spus și lui Ion acolo în comentarii, important să nu ne aduc ochelari roz, dar ochelari de ăștia mai întunecați, care să ne protejeze de razele ultraviolete. La fel ne-a scris Mihaela: bună dimineața, liniște, pace și mult soare, să avem o zi minunată tuturor. Așa e! Unde se poate de pus acolo? Postscriptum, și eu tot așa vreau. Bun, și înainte ca să fie blocul publicitar, am zis eu că am un mesaj special pentru cineva. A venit mesajul ăsta ca mesaj direct: bună dimineața, azi e ziua soțului meu, te rog tare, tare, tare. Și acolo a fost scris de multe ori tare, tare, tare. Am zis să pornească Muze FM. Și mesajul vine de la Daniela pentru soțul ei, Radu. Felicitări cu ocazia acestei zile minunate în care v-ați născut, nu știu în ce an, dar e important că pe 27 mai. Și chiar ne face deosebită plăcere să vă transmitem urări de sănătate. Măi, azi am ce am cu sănătatea. Bucurie, un sincer la mulți ani. Și totodată vă dorim să nu vă lipsească nimic din ceea ce vă face pe dumneavoastră dragă, Radule, fericit. Și clar lucru, știți acolo o piesă așa frumoasă, duioasă, prin pădurea Bradului, trecea mama Radului. Și apropo, felicitări și mămicii dumneavoastră, da, la fel să fie sănătoasă în caz că vă este alături. Și clar lucru, să vă bucurați de familie, alături de Daniela, care a avut grijă să vă transmită acest mesaj frumos și drăguț. Și astăzi, apropo, suntem în cea de-a 11-a zi lunară, luna în creștere, în balanță, dar de ce zic asta? Că până seară, până la vreo 5, suntem sub influența unui val de forță, așa, o să fim super puternici, ceea ce ar însemna că avem energie în noi, încât putem muta munții din loc, în caz că îi avem prin Republica Moldova. Dacă ceva să-mi spuneți, dacă s-au schimbat lucrurile, putem vedea cum planurile noastre din ultimele săptămâni încep să prindă contur. Dar atenție mare, această putere trebuie controlată și canalizată doar spre lucruri constructive. Și dacă sunteți indeciși la careva momente, fiți prudenți, pentru că energia neschimbată se poate întoarce împotriva voastră. Și apropo, animalele, în caz că aveți prin preajmă, pot simți aceste fluctuații și pot deveni mai agitate. Așa că fiți blânzi cu ele, cu animale, ăsta, patrupezii, motăniei, pisicuțe, da? Deși unii, după comportament, iată, uneori mi-e jale că facem comparații cu animale. Bun, în afaceri este... Ce trecere, bun! În afaceri este ziua de glorie pentru lideri, politicieni și sportivi. Negocierile au șanse maxime de succes, obstacolele vechi se vor dizolva imediat și totuși amânați tranzacțiile imobiliare pentru altă dată, în caz că aveți în plan. Dar pe parte de sănătate, mare atenție la coloana vertebrală, este zona cea mai vulnerabilă astăzi din punct de vedere lunar. Și sfatul lunii: să evitați pe cât de posibil manipularea obiectelor ascuțite, da? Nu vă jucați cu cuțitul, chibritele și restul.

departe, evitați absolut orice conflict și oferiți toată atenția voastră familiei. Deci o zi intensă în care trebuie să fim noi stăpâni pe propriile forțe și să acționăm clar lucru cu înțelepciune. Cu înțelepciune și cu nervii din trafic o să revin imediat după ce vine Don't Speak, așa un hit din anii 90, doar că cu un val de ăsta mai fresh de la Uiter, Burac și Avalan.

Deja în trafic. Da, eu mă amuz aici la microfon, dar cei care se află la volan nu prea. Apropo, o să revin la mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deci chiar cu mare drag o să le dau citire, dar trebuie să vedem cum stăm la capitolul nervi, trafic. Și o să începem de la un capăt de oraș, că mie îmi place să începem de la porți, acolo unde se spune welcome, welcome. Vino în nebunie, în căsuța noastră cu nebunii. Cuibușor. Bun, pe Valea Crucii

Așa, hai să vedem situația. Un piculeț pe Sarmizegetusa, intersecție cu Nicolae Zelinski, acolo un pic aglomerație. La fel s-a atestat un flux îngreunat și pe Bulevardul Traian, iată, începând de la Independenței, la fel spre Bulevardul Dacia, apoi încet, încet pe Decebal, acolo se înaintează, nu cu dificultate, dar mai aproape de gara feroviară, dinspre șoseaua Muncești, acolo, chiar exact la gara feroviară, puteți, bun, să nu auziți trenul cum merge, dar probabil să auziți cum ies aerele din fiecare

ăla comercial. Așa, hai să mă ridic înapoi la botanica de sus, să vedem situația pe Grenoble. Pe Grenoble se circulă foarte intens pe ambele sensuri de direcție, dar dinspre drumul Băcioiului spre Grenoble, acolo la cercul cu sens giratoriu, s-au acumulat mașinile de ciocolană lungă până la intersecție cu Cuza Vodă, s-a întins. Așa, hai să mergem mai departe, botanica de sus, să mai vedem cum, pe unde. Petru Ungureanu se circulă intens de la Gheorghe Crișa, așa, și până

circulația este încetinită. Hai să vedem pe străzile, de exemplu pe Testimițeanu, la zona Onco, acolo la fel se atestă un flux îngreunat și pe ambele sensuri de deplasare situația devine interesantă pe minut ce trece. Iată cât vorbesc eu, se schimbă situația pe unele tronsoane, deci pe unele zone se circulă așa destul de bine, dar pe alocuri anevoios. Așa, hai să vedem la telecentru, dar

Hai să vedem centru capitalei. Și revin eu la cercul cu sejgiratorul de la Negruții, care duce spre bulevardul Ștefan cel Mare. Acolo, circulație e intensă și când ajunge la intersecție cu Ciuflea, acolo traficul, aglomerație la această oră. Ismail, pe ambele sensuri de deplasare, la fel, se stă în coloană lungă, pe toate, probabil pe toate coloanele, și în dreapta și în stânga, dacă vă uitați la vecinii voștri.

în acea zonă un pic de ambuteiaj. Eu când zic un pic de ambuteiaj, probabil mă hăiți din mașini, dar cam asta e situația, nu e chiar tensionat, că sunt zone unde e mai grea situația. Iată, de exemplu, nu știu de ce, dar pe Mitropolită Varlam, intersecția, deci începând de la Tighina și până la

coloană. Nu știu dacă se schimbă din situația, dar începând de la Petru Zadnipru și până la strada Vădului Vodă, pe Nicolae Milescu Spătaru, coloana se întinde. Puteți să vă salutați unul pe altul. Pe Mircea cel Bătrân la fel se atestă un flux sporit de mașini, de începând la fel cu Petru Zadnipru, intersecția și până la cercul cu Sergi

vor toți acolo ajung. Dar mă uit că în această dimineață, pe ginta latină, spre Mihail Sadoveanu, se înaintează foarte lent, deci s-a întins acolo o coloană, se merge greu în zona aia la intersecție. La fel pe strada Vădălui Vodă, mai aproape de Tudor Vladimirescu, s-a întins o coloană, lunguță, bună dimineața! Ce bine ar fi să mergem la Vădălui Vodă, să ne prăjim la soare, dar așa stați pe strada Vădălui Vodă și vă prăjiți cu mâinile. Apropo, să vă dați mâinile cu SPF ca să nu intre razele ultraviolete, să le rămâneți cu bronz de ăla. Frumos! Așa, la cercul cu sângerătură de la Tutun CTC, la fel se stă acolo, în coloană lungă. La fel la gara de nord, traficul este intens, deci pe calea Moșilor, la fel se atestă un flux îngreunat. Hai să mă întorc, calea Basarabiei, de fapt, spre cercul cu sergeratoriu, acolo, spre calea Moșilor, la fel s-a întins o coloană lungă. Hai să vedem la Râșcani. Bună dimineața celor care intră în oraș

deci circulația este încetinită. În acest moment, poșta veche se circulă bine până la cercul ăla cu sergeratorul care duce spre Bulevardul Renașterii Naționale și pe calea Orhiei, spre strada Poștii. Acolo se înaintează foarte lent. Vă luxați că există acolo un magazin care se numește Lux, dar mai e și un nume acolo. Priviți, admirați acolo toate publicitățile de la acel cerc. Așa, și hai să vedem și în acest moment ce se întâmplă frumos, ușurel, să mergem și la Buicanie. Da, s-a primit intervenția cam lunguță, dar hai toate sectoarele să le luăm dintr-o dată. Mihai Viteazu, pe ambele sensori de deplasare se circulă destul de intens, iată, la semafoarele alea în care se stă câte o minută și ceva. Deci nu știu dacă sunteți bucuroși ca și fabrica Bucuriei acolo care stă. Da, iată așa, o doză de umor mai prindeți. Ștefan cel Mare și Sfânt spre cercul cu sergiratorul de la Topaz, Henry Coada, acolo traficul devine tot mai dens și mai dens pe minut ce trece. Pe calea ieșilor, la fel, se atestă un flux îngreunat, calea

acolo pentru... Asta e cireșca de pe torta mea în fiecare dimineață, că vă salut și pe voi. Pe șoseaua Balcan, iată unde e intersecția cu Liviu Deleanu, acolo la fel e trafic destul de dens. Hai să revin pe strada Constituției, cercul ăla de la Flacăra, un pic s-a creat o coloană, dar mai sunt și treceri de pietoni acolo, zonă unde sunt multe instituții de învățământ. Fiți prudenți, clar lucrul ăsta nu trebuie de amintit, dar începând cu intersecția Visarion Belinski și până la și aici zic și de Eugen Coca și tocmai puteți admirați Adendrarium cât este de frumos acest parc și până la cercul de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă se circulă anevoios, s-a întins o coloană și chiar acolo e ambuteiaj în acest moment. Dar hai din partea ailaltă să vedem că o să ziceți Anca, dar cum acolo pe Vasile Lupu, care e situația? Iată Belinski, Ștefan Neaga, Eugen Coca se circulă foarte îngreunat acolo în acea zonă, toți vor să vireze pe Vasile Lupu, sper că virați foarte atent, da, arătați semnalizatoarele, că unii mai uită câteodată că mai există și așa ceva. Și deja spre Vasile Lupu, spre strada Constantin Sterea, acolo se circulă la fel dens, deci toți din arterile astea ies și apoi zic, oh, unde verde la dealul ăla, dar sper că nu stați și pe deal acolo. Mai bine de stat pe deal, de savurat soarele, apropo să nu uitați să vă dați cu SPF. O să revin și la, iată, au venit câteva mesaje și pe canalul nostru de Telegram, o să revin să citesc, dar până atunci, ia, zburați, dar zburați măcar în vise, dar nu apăsați pedalele, pentru că vine în continuare Yema, aici pe frecvența Muz. Radio Muz FM.

0: Astăzi, 27 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi senin spre variabil în majoritatea regiunilor. În a doua parte a zilei sunt posibile ploi de scurtă durată, local însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer senin spre variabil. În a doua parte a zilei sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade.
1: Publicitate.
0: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
0: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
5: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30. Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru

acum cu toți împreună trecem, da, până trecem la horoscop, nu am cum să nu citesc un mesaj care a venit de la un ascultător de-a nostru, nu știu cum se numește, văd doar numărul de telefon. Anca, îți spun bună dimineața, nu am eu timp să scriu mesaje pentru radio, dar în fiecare dimineață cu deosebită plăcere ești ascultată, să continui să zâmbești. Cum are drag! Chiar faci ziua tuturor mai frumoasă și pozitivă, sunt sigur. Nu știu de la cine vine mesajul, dar sunt flatată. Eu nu știu cum să reacționez la așa mesaje frumoase, drăguțe. Eu doar așa confirm că nu degeaba mă trezesc la 5 dimineața. Dacă măcar

pe Zodiac, care au o zi plină de sarcini diverse. Toată această agitație vă inspiră, dar atenție mare să nu vă subestimați volumul de muncă și să ajungeți la epuizare. Veți face multe lucruri pe cont propriu, ceea ce vă va aduce o mândrie bine meritată. Însă la capitolul relații, lăsați de la voi, certurile de azi pot deveni de lungă durată. Continuăm cu racii. Pentru ei vine momentul acțiunii. Totul este pregătit pentru ca planurile voastre să prindă viață. Doar rămâneți obiectiv cu propriile forțe. Iar pentru diseară, astrele vă dau o poantă. Alegeți o ieșire culturală la teatru în locul unei simple cafeluțe. Da? Eu confirm asta. La lei, greșelile din trecut s-ar putea să bată din nou la ușă, complicând puțin planurile de azi. Lumea din jur ar putea reacționa ciudat, dar dacă priviți critic sfaturile primite și vă asumați deciziile, veți trece cu bine peste zi. În schimb, fecioarele sunt reginele zilei, ați muncit din greu, iar acum culegeți roadele succesului. Rămâneți modeste, arătați recunoștință aliaților și atenție, dacă sunteți la început de drum, popularitatea voastră explodează, că se prevăd oferte galante de la mai multe persoane simultan. Mergem la

întâmplări. Chiar și în relații pot apărea mici jocuri din culise, dar nu stați mereu în gardă. Important e să nu devină un obicei la toată treaba asta. Pentru cei din zona, pentru scorpioni, ziua se anunță liniștită, cu un risc minim de ceartă. Totuși, păstrați-vă controlul emoțional și folosiți-vă curajul creativ pentru a rezolva orice problemă într-un mod complet original. Continuăm cu săgetătorii. Pentru ei, ziua vine cu un test al răbdării. S-ar putea să fiți iritați de colegi sau de vecini, dar surpriza este că tocmai cei mai antipatici oameni vor arăta un interes sincer pentru voi. Treceți peste supărare, răspundeți cu un zâmbet și cu politețe, pentru că de aici se pot naște conexiuni extrem de promițătoare. La Capricorn, spiritul de antreprenor explodează astăzi. Cu un efort minim aveți succes garantat pe plan financiar, iar în viața personală, dacă sunteți sociabili și luați inițiativa, puteți duce relația la next level! Succes! Vărsătorii trebuie să lase deoparte regulile stricte și tradițiile. Astăzi funcționează doar abordarea creativă, așa că ajustați-vă planurile din miers. Iar seara este absolut minunată pentru romantism și întâlniri care vor lăsa o impresie de lungă durată. În schimb, cei din zodia Pești s-ar putea să se simtă că bateria este pe terminată, nu aveți energie pentru tot ce v-ați propus, așa că prioritizați sarcinile ca să evitați supra-solicitarea. Puneți limite clare, mai ales că mulți vor veni să vă ceară sfatul și să vă încarce emoțional. Mergem la Berbeci, unde disciplina este totul. Faceți o listă realistă cu ce aveți de făcut și țineți-vă de ea ca să nu fiți furați de avalanșa de știri. În familie, spiritele se încing, așa că evitați confruntările deschise cu rudele. Și clar, lucru încheiem cu taurii, care demonstrează astăzi că pot îmbina perfect vechiul cu noul. Aruncați-vă cu curaj în proiecte creative, pentru că entuziasmul vostru vă atrage toate privirile din jur și cine știe, poate chiar ochii unui potențial partener, în caz că aveți nevoie de unul și nu vă descurcați de unul singur. Așa, cineva are nevoie de diplomație, cineva vrea să strălucească în afaceri, da, eu vreau să luați o doză bună de energie și iată, de exemplu, Lidia Buble o să vină cu numai bună de iubit pe final de oră și în următoare ne auzim, pentru că am o temă pentru voi ca să o discutăm, dragi ascultători, vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă cum dați de noi, pur și simplu, dacă deschideți aplicația Telegram, o să scrieți la secțiunea aia de căutare Radio Muz FM, exact cum se aude în difuzoarele voastre sau în căști, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește așa rapid aici la microfonul ăsta roz. Lidia Buble în continuare e pe final de oră, de fapt, și pune punctul primei ore a matinalului ZBC.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Banca Mondială estimează că datoria publică a Republicii Moldova ar putea ajunge la 44% din produsul intern brut până în anul 2028. Datele au fost prezentate în cadrul unei prognoze economice făcute publice. Potrivit raportului, deficitul bugetar va rămâne ridicat în următorii ani pe fondul creșterii cheltuielilor pentru investiții și dezvoltare economică. În același timp, veniturile fiscale ar putea ajunge la aproximativ 33% din PIB, odată cu redresarea economiei și îmbunătățirea colectării taxelor. Experții avertizează însă că economia Moldovei rămâne vulnerabilă la șocuri externe, inclusiv la evoluțiile economice din țările partenere și la presiunile inflaționiste. Raportul mai menționează că probleme precum politizarea, corupția și întârzierile în implementarea reformelor pot afecta investițiile și ritmul de creștere economică. Ministerul Educației propune o reorganizare a sistemului de administrare a școlilor din Republica Moldova. Reforma prevede crearea agențiilor teritoriale pentru educație, structuri subordonate ministerului, care vor prelua o parte din atribuțiile actualelor direcții raionale și municipale de învățământ. Potrivit ministrului Educației Dan Perciun, noile structuri vor gestiona rețeaua școlară, vor coordona selectarea și evaluarea directorilor, vor monitoriza calitatea procesului educațional și vor administra infrastructura și transportul școlar. Educația timpurie și activitățile extrașcolare vor rămâne în responsabilitatea autorităților locale. Ministerul susține că actualul sistem generează diferențe între raioane în privința rezultatelor școlare și a aplicării politicii educaționale. Datele prezentate arată diferențe semnificative atât la rezultatele testărilor naționale, cât și la examenul de bacalaureat. Reforma urmează să fie supusă consultărilor și etapelor de aprobare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Breezy.
1: Easy Breezy.
0: Am auzit? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Da, da, avem temă la 99 minute. Așa arată ceasul meu. Nu știu cum al vostru, poate rămâne în urmă, poate se grăbește, ia verificați. În orice caz, astăzi e zi de miercuri, 27 mai. Și oare, cine e la microfonul ăsta roz? Anca, vă sunt companie, sper eu că bună și pozitivă în această zi. Și totodată, hai să vă zic în două, trei cuvinte ce se întâmplă în această oră pe Muz FM. Deci, în primul rând, e matina lui Easy Busy. Dar de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru, Anca voastră aici la microfonul roz, cică spune că are o temă de discuție, deci vă invit la pălăvrăgit că tot dacă nu lucrați, ia spuneți-mi că de parcă intens lucrați la această oră. Nu așa, vă porniți, găziți motoarele, creierașele și totodată eu o să vin în întâlnire.

în difuzorul tău sau în casca ta, una, două căști, depinde cât ai. În orice caz, dai foarte ușor de noi, să vezi și pe fata care vă tot vorbește în fiecare dimineață aici la microfonul rost și postarea cu Am o temă. Cine face parte din canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, deja a și văzut-o. Dar hai să vă fac un intro, în caz că sunteți pentru prima dată cu noi, pentru prima dată pe frecvența Muz, să știți că mă inspir eu de la voi și ieri cu cineva am comunicat care a luat o decizie foarte importantă în viața sa. Și eu zic, mă, ce temă bună, pentru că chiar vreau să aflu cât de curajoși, cât de asumați sunt ascultătorii Muz FM. Cred că unele dintre cele mai importante momente din viață vin după o decizie care poate ne-a speriat enorm psihologic, dar totuși trebuie să luăm cu inima în dinți această decizie. Pentru că uneori curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, da? Să mergi înainte chiar și cu frica prezentă așa și să o privești în față și zici, nu mă tem, nu mă tem. Și poate e vorba de o schimbare de job, poate e vreo despărțire pe final de primăvară.

propria sănătate pe primul loc. Deci există decizii care în momentul acela par nebunești, da, așa, la prima vedere. Dar mai târziu realizezi că exact ele ți-au schimbat viața și uite, despre aceste momente astăzi discutăm. Am o temă care sună așa: care a fost cea mai curajoasă decizie pe care ați luat-o în ultima vreme? Deci am o temă pentru voi. Eu vreau să vă invit să participați la Pălăvrăgit împreună cu mine. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzefem ca să ne

0: nu știu care decizia a luat-o Irina Rimes, dar fata asta cucerește din nou, știți, nu că showbiz-ul, că probabil suflete cucerește. Irina Rimes și ultima piesă lansată Există. Iată, există ea pe tărâmul nostru moldovenesc și noi ne bucurăm. Vine chiar în acest moment pe frecvența Muz FM.
1: Am o temă cu

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
7: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
6: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
8: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
9: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
13: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Publicitate. 079 95

tema astăzi. O să vorbim despre decizii. Iată așa, am decis să avem azi o temă. De fapt, am decis de mult că de la 9 la 10 în cadrul Iatul Matinalului ZBZ aici pe Muzafem

În caz că vă rușinați, că sunt și din aia care zic, ei, dar ce să scriu eu? Că alții o să scrie, Anca o să citească mesajele lor. Ba nu, chiar nu ezitați să ne scrieți. Poate, iată, decizia pe care voi ați luat-o o să motiveze și pe altcineva să ia această decizie. Și există momente în care viața ne pune așa în fața unor alegeri care ne schimbă nu doar pe noi, dar și pe cei dragi nouă. Nu m-am așteptat, credeam că astăzi o să bocim de despărțiri una alta, dar m-au sensibilizat pe mine careva mesaje care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefiem, iată

la odihnă cu toată familia, indiferent de greutățile ce le întâlnim zi de zi, de angajamentele ce le avem. Și eu am întrebat dacă sunt acum ei la odihnă și la odihnă alături de Muză FM. Asta înseamnă devotament. Vă mulțumim că ne alegeți. Bă, dar și ce poză faină. Așa, câte picioare acolo? Acolo sunt patru picioare și sper eu că de ferit. Asta ar însemna patru oameni, Vladislav, da? O picioarușă la micuț e tare drăguț și să savureze din plin. Cred că a început vacanța mai devreme la piciorușul ăla mic de pe poză. Și pe voi vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muză FM. Poate și voi lăsați acolo poză ca și Vladislav. Dar vă spuneam că m-a sensibilizat un mesaj în această dimineață la tema noastră, care sună în felul următor: care a fost cea mai curajoasă decizie pe care ați luat-o în ultima vreme? Și ne-a scris ascultătoarea noastră pe nume Alina. Și mesajul, comentariul, de fapt, sună în felul următor: bună dimineața, Anca noastră. Vă mulțumesc că sunt a voastră. Gata, sunt posesia voastră, da? Eu de așa posesie nu mă dau alături. Dacă sunt a voastră, să fiu a voastră pe frecvența Muz. Nu știu dacă e curajoasă, adică decizia are în vedere Alina, dar duc pe bunei pentru prima dată la mare. Nu am fost niciodată și am decis să le răsplătesc iubirea și grija. Dacă nu acum, atunci când? Iată așa, dacă nu, nu acum, atunci când să facem, iată, lucruri frumoase pentru cei dragi. Alina, eu îți doresc, așa, anticipat, odihnă frumoasă, clar lucru, sper că o să urmărești foarte atent reacția, emoțiile pe care o să aibă bunei tăi, dar chiar e o surpriză frumoasă. Vă dați seama, nu contează în ce moment al vieții

frumoasă, dragă Alina. Și pe toți voi vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, să ne spuneți care a fost cea mai curajoasă decizie pe care ați luat-o în ultima vreme. Dar cum dați de noi, că mulți întreabă, nu vă găsim, cum vă găsim, că ne mai scrieți și prin

căutare, depinde și în ce limbă e aplicația Telegram. Dacă scrieți exact cum auziți Radio Muz FM, iată, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfon și care vă îndeamnă, da, să participați la discuție, să mai pălăvrăgim un pic. Da, așa, drăguț, frumușel, și cine știe, poate o decizie pe care ați luat-o voi o să motiveze și pe altcineva. Iată, de exemplu, Alina poate să motiveze un alt ascultător să-și ia părinții de mânuță și să plece la mare, să le facă așa o surpriză. Bunei, părinții, copii pentru prima dată, că tare e fain când ceva se întâmplă pentru prima dată în viața fiecărui om. Iar eu, dacă totuși vorbim noi de duruți, de oameni dragi, Sore, așa o artistă de peste Prut, a lansat recent o melodie cu gust, doar că cu gust de dor, și vine chiar

da, avem astăzi temă, avem astăzi decizii despre care o să vă vorbesc aici de la microfonul meu roz. Da, tema noastră sună în felul următor: care a fost cea mai curajoasă decizie pe care ați luat-o în ultima vreme? Și ne-ați scris diferite, unele m-au

viață. De fapt, chiar vă doresc o odihnă frumoasă, dragi ascultători, dacă ne ascultați de la odihnă, că sunt și ăștia de votații noștri. Dar, totodată, iată, primesc mesaje, e care mai de care diferite. Și știți ce vreau eu să zic? În primul rând, cei care abia acum ați dat de Muze FM, la această oră, de la 9 la 10, Anca are teme la care vă invită să participați la discuție

meu face multe variante cum să facă intro-ul la acest comentariu venit de la un ascultător. Și clar lucru că acum, în primăvară și în general, dacă aveți alături de

0: ține pe cineva să rămâi lângă un om, să motiveze, pentru că dragoste nu doar înseamnă fluturaj de alea, poze frumoase pe Instagram și pe stories, și nici mesajele lungi pe la 3 dimineața și care nu te lasă, da hai încă un pic să mai vorbim. Nu, e cel care are grijă de somnul tău. Dar nu de somn o să vă vorbesc, o să vă citesc un mesaj care a venit de la ascultătorul nostru la tema noastră, care a fost cea mai curajoasă decizie pe care a luat-o în ultima vreme. Și Doru ne-a scris să susțin jumătatea să-și deschidă o mică afacere. Așa e când iubești. Ehei! Bravo, domnul Doru, ascultătorul nostru. Chiar de aplaudat acest moment. Sper că o ajuți acolo și documentația, nu doar financiar. Că e altfel. Deci e foarte multă birocrație, multă răbdare tuturor cu afacerile astea. O să vă necați, nu la mal, dar la mal de ăsta, de foi. În loc să vă... Da, nu vă necați, nu, asta așa, doar glumiță. Da, spor în afaceri să prospere și noi neapărat, dacă putem cumva să contribuim la asta, avem bloc publicitar la care puteți să cumpărați publicitate, da, minut, secund. Asta, toate informațiile le găsiți pe site-ul nostru, pe muzfm.md. Bun, și eu doar vreau să vină o piesă super faină, mie îmi place, de la Charm și Calas, în banca mea, și după aia mai revin eu cu mesajele voastre, dar voi chiar nu vă rușinați și să ne spuneți, să vă lăudați sau cumva să spuneți că eu mi-am asumat o decizie, dar știu că e o decizie bună. Deci care a fost cea mai curajoasă decizie pe care ați luat-o în ultima vreme? Lăudați-vă, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM.
1: Am o temă cu Anca.

DJ ciudat, e că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeau pe

faci, liceule? Ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și aveam ochii

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 27 mai. Euro, 20 de lei 16 bani. Dolarul american, 17 lei 32 de bani. Leul românesc, 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора. И по очень-очень хорошим ценам. «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Descoperă Nera! Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
9: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
10: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
11: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
3: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: Publicitate. 079 95

0: temă cu Anca.
1: Da, da, am o temă astăzi care sună în felul următor. Care a fost cea mai curajoasă decizie pe care ați luat-o ultima vreme? Și v-am tot invitat să ne mai scrieți povestioare, momente în care ați ales voi ceva anume.

frumoasă, că nu doar că cu cititul. Cu cititul unii stăm bine, alții stau prost, dar vreau să fac o introducere pentru ascultătoarea noastră, Alina. Pentru că la un moment dat, așa se întâmplă în viața noastră, că fiecare om ajunge, de fapt, în fața unei decizii care nu ține de bani, nu ține de orgolii, dar doar de liniștea sufletească. Nu știu, să plec

asta este cel mai greu, credeți-mă, nu știu, din observație asta zic, pentru că uneori cele mai curajoase decizii nu sunt zgomotoase. Și de ce zic asta? Pentru că o ascultătoare de noastră ne-a spus care a fost cea mai curajoasă decizie pe care a luat-o ultima vreme și mesajul sună în felul următor. Cel care a venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm, și voi puteți face, da, vă aștept pe toți voi, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muzfm, o să puteți scrie și voi mesaje direct, nu doar comentarii. Atalina ne-a scris mesaj direct. Bună ziua, dacă tot astăzi e despre curaj, să fie curaj de a scrie un mesaj pentru prima dată la radio și ați spus și de laudă. Decizia mea curajoasă să procur o căsuță într-un sat. Am câteva variante pe parcursul lunii iunie, merg să le văd și cea care o să-mi provoace cea mai puternică emoție, aceea o aleg. Probabil cu anii avem nevoie de liniște și pace. Ah, dar e frumos și da, mi-a rămas încă timp să mai primesc mesajele voastre, deci vă aștept chiar pe bune pe canalul nostru de Telegram. Și

să vă simțiți acasă. Și zic acum, nu neapărat acasă, casa asta cu patru pereți. Acasă că e mai mult decât o stare. Și nu zic de ceva filozofic. Acasă e acolo unde, da? Și cu cine poți fi tu, probabil. Alina asta a înțeles și iată, își caută. Se caută acolo unde o să se simtă acasă. Îți doresc spor și să faci alegerea cea mai potrivită pentru tine și pentru sufletul tău. Asta ți-o dorim cu întreaga noastră echipă de la Muză FM și cu întreaga comunitate care ne ascultă pe 88.0. Iată așa, frumușelă, o să revin și să fac totalurile acestei ore, dar până atunci să vină Laura Stoica, mai frumoasă, într-un remix. Frumos! Am o temă. O temă.

Așa e, unele decizii ne mai schimbă, altele ne salvează, dar fiecare alegere ne duce mai aproape de oamenii care suntem astăzi și care o să fim și mâine. O singură viață avem, vorba aceea. Eu vreau

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează asupra extinderii accelerate a ambroziei, o plantă invazivă considerată printre cei mai puternici alergeni din Europa. Potrivit instituției, planta se răspândește rapid pe terenuri agricole, spații urbane neîngrijite, margini de drum și șantiere abandonate. Polenul poate fi transportat de vânt pe distanțe mari, inclusiv în zone unde planta nu este prezentă. Specialiștii avertizează că în perioada iulie-septembrie, expunerea la polen poate provoca reacții alergice severe. Totodată, ambrozia afectează biodiversitatea prin înlocuirea speciilor locale și ocuparea terenurilor degradate. Autoritățile recomandă eliminarea plantei înainte de înflorire, cosirea repetată a zonelor afectate și raportarea focarelor către administrațiile locale. Curtea de Conturi avertizează că recuperarea redusă a datoriilor de la băncile aflate în lichidare continuă să pună presiune asupra bugetului de stat. Concluzia apare în raportul de audit privind execuția bugetului pentru anul 2025. Potrivit documentului, la sfârșitul anului trecut, datoriile băncilor în lichidare către Ministerul Finanțelor depășeau 11 milioane de lei. În schimb, sumele recuperate pe parcursul anului au fost de puțin peste 65 de milioane de lei. Raportul arată că o parte importantă a datoriei provine de la Banca de Economii. Auditorii susțin că nerecuperarea acestor fonduri obligă statul să acopere deficitul prin împrumuturi și emisiuni de valori mobiliare, ceea ce poate genera costuri suplimentare pentru buget pe termen lung. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Confirm asta dacă asculți Radio 11 FM pe 88.0, dacă ne asculți la volanul mașinii tale sau pe bancheta din spate în caz că mergi undeva la destinație în vreun taxi, cine știe. Sau lucrezi și vă doresc, apropo, spor la muncă, dacă ne ascultați pe muzfm.md. Și văd că deja multă lume a accesat site-ul nostru, ne ascultă pe online și asta bucură și ochiul și sufletelul și asta motivează să vă aducem utilități, chestii faine care să vă prindă bine. Nu, că e ușor așa de distrat, hei, hei, de strigat, de ascultat muzică, dar e și ceva fain să mai bagi și în căpuceană. Trebuie și de asta, credeți-mă, că TikTok-ul e veșnic, dar de băgat ceva în creieraș nu e veșnic. Pe urmă te trezești prea târziu. Bun, Anca, sunt, așa îmi spune, în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem, dacă sunteți pentru prima dată pe Frecvența Muz. Și hai să vă zic ce se întâmplă în această oră. De la 10 la 11, în fiecare zi de miercuri, iată, în cadrul matinalului Zi Busy, eu vă vorbesc gustos, dar nu despre mâncare, dar despre cărți, literatură, autori. Și nu fac lecții de astea teoretice, vă învăț, scriu comentarii literare. Nu mă ocup eu cu de-astea. Așa, prietenesc, vă mai povestesc ce este important în această zi. Poate niște autori interesanți, care, apropo, știți că începe totul ecranizările astea care le vedem la TV, la cinema. Uneori, iată, încep de la ora noastră despre literatură. De fapt, astăzi o să vă spun despre un autor care a fost și ecranizat și s-a născut în această zi. Bun, nu mai e printre noi, dar vreau să-l cunoașteți. Deci, în fiecare miercuri, iată, vă deschid, de fapt, ne deschidem împreună lumea literaturii cu autori care știu să transforme emoțiile în cuvinte, cu povestioare interesante și, de ce nu, să puneți și voi în listuța voastră, acolo, în to-do list, tot ce ține de literatură. Poate ceva vă place auditiv, ceva vă captează atenția. Deci nu contează când ați citit ultima carte, important să aveți chef să descoperiți autor nou, carte nouă și în general ceva nou. Eu sunt Anca și iată, te invit să luăm o pauză, da, de la muzică, printre muzică, așa mai corect spus. O să vă vorbesc despre literatura. Dar începem noi, de fapt continuăm ora, că am început-o noi cu The Big One și acolo a fost o trupă legendară, dar acum vine a noastră, îi spune Misha Miller, și tare de să, și îmi place să o văd în playlistul nostru, dar are o piesă care tare îmi place și chiar când am zărit-o, da, cine face playlisturile noastre, am zis, chiar la țanc. Misha Miller, Brațele Tale, chiar acum se aude pe Muz FM.
1: Muz FM.
2: Patru pereți și o inimă frântă, eu adun să cezi.

0: Publicitate.
1: Black Friday de primăvară la Maximum, din 22 până pe 31 mai, triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi smartphone-uri, laptop-uri, televizoare, căști și boxe wireless și alte gadget-uri cu reduceri de până la 25%. De exemplu, Hewlett Smart TV TCL de 40 de inch la doar 3.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
8: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
7: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
9: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
10: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. НГ1. Нишики.МД. Без риска. Без сомнений.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

vorbim de la 10 la 11 în fiecare zi de miercuri, vă fac poftă de lectură. Dar înainte ca să vorbim despre lectură, hai să vă zic ce s-a întâmplat într-o zi ca asta. Deci noi avem cărți, dar nu din alea de jucat, nu tarot, de aflat de fapt autori și mai multe despre autori, dar eu o să vă amintesc pentru că mulți dintre voi au citit cartea asta. Și vă propun să facem o călătorie așa mai lunguță, tocmai peste ocean, pe malul fluviului Mississippi, da, ăla care era în atlasul nostru la geografie, într-un oraș care a dat lumii una dintre cele mai frumoase copilării din literatură, pentru că într-o zi ca asta, 27 mai, doar că în 1926, în orașul Hannibal din Missouri, era dezvelit un monument absolut unic în lume și e vorba despre statuia, ia ascultați atent, dedicată celor mai mari năzdrăvani ai literaturii și a copilăriei, Tom Sawyer, da, și Huckleberry Finn, deci o sculptură realizată de Frederick Hibbard și arată exact așa cum eu de fapt am citit cărțulia asta, da, tare de mult în copilărie și mi-au citit-o și eu am citit-o. Și de fapt e exact, că nu știam de statuia asta, dar iată la ora despre cărți, despre autori care se întâmplă de la 10 la 11, iată aici pe Muzafe, mă motivează și pe mine să aflu careva chestii și această sculptură chiar e exact așa cum îmi imaginam eu aceste personaje. Desculți, în pantaloni rupți, știți că erau spontani de ăștia și gata să facă boacăne. Și Huck ține chiar și celebra pisica aia târnată așa peste umăr, pisica din carte. Și hai să vă zic un piculeț despre Hannibal, că este orașul în care a copilărit geniul Mark Twain și tot acolo iată, respiră această povestioare și dacă vă întrebați de unde atâta inspirație, ei bine, scriitorii nu inventează totul, dar mai împrumută și din realitate. Și eu am găsit, iată ce, că prototipul lui Tom Sawyer a fost chiar Mark Twain însuși, da, mătușa Polly a fost mama lui. Da, simpaticuța aceea, Becky Thatcher, a fost inspirată de vecina lui care trăia vis-a-vis, se numea Laura Hawkins, și dacă ajungeți vreodată în Hannibal, pe Hill Street, iată să știți că mai stă în picioare legendarul gard pe care vicleanul Tom, da, a închiriat băieților din carier și i-a convins

0: să citiți această cărțulie și copiilor voștri. Da, da, există, dacă nu greșesc eu, și audio cărți și probabil pe YouTube găsiți și cartea asta audio citită de o voce tare mișto. Bun, nu a mea, dar și aia merge. Iată așa amintiri frumoase. Mă, dar de mult n-am auzit eu despre aceste boacăne. Trebuie să revizuiesc eu toată literatura asta copilărească. Cu alți ochi o privim noi atunci când avem 30 plus, când avem proprii copii. Și dacă totuși am zis de curțile astea legendare, secrete de vecini și garduri celebre, eu vreau să revin aici în Republic of Moldova, pe tărâmurile noastre, că avem și noi un personaj care are grădină, îi spune Ioan, și chiar la țanc a venit vorba aceea. Astăzi a doua oară spun că a venit la țanc piesa. O să vină lansată săptămâna trecută, așa, un remake interesanțial, sună binișor, pozitiv, și probabil mulți cei care poartă numele Ioan o să fie răsfățați în această clipă, pentru că vine DJ Sava și Laura să ne ofere o versiune de În grădina lui Ioan.
1: Most

lume care a supraviețuit timpului și pe care o putem admira chiar la, la noi. Cum la noi? La ăștia care s-au bucurat că Eurovisionul pleacă la ei în următorul an, zic acum de Bulgaria, pentru că nu știu dacă știați că cea mai veche carte din istoria omenirii, scrisă într-o limbă complet pierdută azi, care nici, mulți nici nu au auzit de ea, limba etruscă, se află extrem de aproape de noi, deci în Bulgaria. Această raritate absolută poate să fie văzută la Muzeul Național de Istorie din Sofia, deci este un manuscris mic, dar de o valoare inestimabilă, format din 6 coli legate, realizate integral din aur pur, 24 de carate. Cum? De ce toată lumea s-a învârtit prin Franța anul trecut când... Asta nu încing eu să faceți imaginații. No. Vreau doar să vă vorbesc despre cartea asta. Deci pe aceste pagini prețioase sunt gravate texte misterioase, ilustrații superbe care înfățișează un călăreț, o sirenă, o liră și războinici. Da, e cea mai veche carte din istorie, dar de ce vă vorbesc eu despre ea? Că pe 27 mai, iată, a fost întoarsă la acest muzeu. Deci bijuteria asta, veche de peste 2 milenii și jumătate, a fost descoperită complet întâmplător acum 60 de ani, iată, în timpul unor săpături la un canal de-a lungul râului Strouma, în sud-vestul Bulgariei, și cel care a găsit-o a păstrat-o secret o viață întreagă, ca apoi la bătrânețe, da, la 87 de ani, a decis să doneze anonim muzeului, da? Vă dați seama, să ții tu cartea asta unicală, ca să mai înfle lumea. Ce e aia, limba etruscă, în primul rând, dar în al doilea rând, poate acolo sunt secrete despre care noi nu știm, ca să trăim mai fericit, a? A? Iată așa. Și, de fapt, e o adevărată minune care a învins timpul, așa îi se spune, și autenticitatea acestei cărți de aur a fost confirmată de experți independenți din Sofia și de la Londra, care au declarat-o unică în lume, mai ales că până acum s-au mai găsit doar câteva plăcuțe izolate scrise în etruscă. Așa că, dacă plănuiți la anul să mergeți la Eurovision, iată, v-am dat și o informație bună ca să vizitați acest loc și să vedeți cea mai veche carte din istoria omenirii, iată, scrisă într-o limbă, limba etruscă, îi spune. Și de la călăreții ăștia care sunt desenați acolo în aur antic, eu zic să trecem la călăreții noștri, pentru că vine în continuare la un galop, vă invit, vine în continuare de moda, ziată, Denis a scris așa o melodie faină, la galop. Hai să vă bucurați, să savurați soarele, temperaturile care au dat peste noi. Iată, mie mă aduce așa o stare, ca să plec în sat. Muzica FM.

tiki tiki a nostru arată 10 și 41 de minute. Ce mai trece timpul. Și astăzi, da, trece timpul, 27 mai în calendare. Oameni buni, gata, s-a dus primăvara. Dar e o zi plină de însemnătate și pentru literatura universală, că tot vă vorbesc despre literatura, autori, așa frumușel, prietenesc. Și astăzi celebrăm nașterea unei dintre cele mai geniale și complexe figuri din istorie, așa îi se spune. Și vă zic acum de Louis Fernand Céline, deci născut pe 27 mai în 1894. De fapt a fost un medic dedicat, dar mai ales un romancier francez genial, considerat și astăzi unul dintre cei mai influenți, dar și controversați autori ai secolului trecut. Deci acest Louis Ferdinand Céline, dacă auziți prima dată de el, că eu nu am auzit de el, o să recunosc cu inima pe inima mea.

organismul și un ritm extrem de alert, foarte apropiat de limbajul vorbit din stradă și cred că deja v-am făcut chef să aflați despre el. Și capodopera sa absolut rămâne fără îndoială un roman scris în 1932, poate scris mai devreme, dar lansat pe atunci, Călătorie la capătul nopții, deci o carte, îi se spune că are o forță incredibilă, deci cartea asta îți mulge mască de ipocrit, te aruncă direct așa în realității crude de pe atunci și el, autorul, nu te amenajează, arată așa în carne și oase egoism.

0: Deci, Cică se spune că e un duș rece de realism, doar că unul violent, scris cu furie, dar atât de sincer încât să face restul literaturii așa. Să pară minciunică. Da, asta așa, duritate, iată, realitate. Deci, din câte am înțeles din careva recenzii că am citit eu în English, da, unii care au citit această carte, că o să ne dezguste unele momente, o să ne doară unele momente, da, o să ne deschidă ochii, ci ca așa. Și încă o dată, hai să vă zic cum se numește, Călătorie la capătul nopții, deci Ferdinand Celine Louis. Da, minte strălucită și o călătorie literară intensă. Pe voi vă așteaptă în continuare pe parcursul acestei ore. Dar noi trecem la un super hit. De fapt, o piesă lansată recent de legendarul Martin Garrix, alături de simpaticuțul, drăguțul, talentatul Ed Sheeran. Repeat it! Radio FM.
1: FM. New song Martin Garrix and Ed Sheeran.

0: парковку. Rentics. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentics. Поиск недвижимости теперь легко.
1: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

10:55 de minute. Dar noi rămânem pe frecvența Muzica FM, că trebuie să vă mai spun ceva. Deci ne întoarcem la ora noastră de literatură și autori. Și tot pe 27 mai s-a născut încă o legendă a literaturii americane. Deci un autor care a transformat pagini de istorie în romane epice și încă și memorabile. Deci o să vă vorbesc despre Herman Hook, care s-a născut în Bronx, în New York, din părinți emigrați evrei. Deci el a fost mintea genială din spatele unor scrieri epice. Deci cea mai faimoasă operă a sa rămâne Revolta de pe cai. Deci o capodoperă care a câștigat și prestigiosul premiu Pulitzer pentru ficțiune în anul 1952. Și apropo, sunt ecranizări mai vechișoare și mai noi, da? În caz că v-am făcut așa poftă și de lectură și de filme bune, da? Da, calitative. Și dacă vreți să știți despre ce e revolta asta de pe caine, deci e o greșeală mărunțică care transformă un capitan într-un tiran și un echipaj în rebel. Deci e o poveste nu doar despre război și furtuni pe mare, dar e thriller psihologic, claustrofob pe alocuri, se spune. Deci totul se întâmplă la bordul unei nave militare și unde e așa trasă linia dintre datorie și nebunie și e trasă complet. Deci alegi ba una, ba alta. Iată așa, un capitan paranoic, acolo vedeți un echipaj la limita nebunii și o decizie. Iată, dacă de astăzi am vorbit de decizii și o decizie care o să le dea viața peste cap. Iată așa un teaser v-am făcut eu în caz că vreți să citiți pe acest Herman Hook, pentru că a devenit el celebru în toată lumea pentru că a fost meticulos, un meticulos extraordinar care își documenta faptele istorice, dar și pentru felul în care explora el temele astea morale, profunde, identitatea americană. Și mai are acolo niște titluri de succes precum Vânturile Războiului, Războiul și Amintirii. Deci talentul i-a fost mare și i-a adus și distincții istorice.

Statelor Unite pentru scrieri de ficțiune. Și încă asta la palmarestul său. Deci o poveste de viață impresionantă, e chiar demnă de ecranizări, v-am spus că și sunt. Și de la romanele epice și trăirile astea de peste ocean, ne întorcem acasă. Acasă, treceți, că aici avem un autor, creator, care iată a scris pe următoarea piesă și noi o să o savurăm auditiv, dacă totuși temperaturile au dat navala peste noi. Alea, nu că pozitive, dar vine canicula. De fapt, e o piesă plină de sensibilitate și totodată și mister, deci vine pe frecvențele muz, o piesă absolut superbă. Versuri care ajung la inimioara voastră și, clar, lucru important să nu vă topiți când ați vă ascultați, pentru că vine pe final de oră Carla's Dream să ne topim, iar eu vă aștept în următoarea oră, unde vă așteaptă muzbordul, clasamentul nostru cu cele mai ascultate melodii de voi pe online. Deci, hai, ne auzim în următoarea oră. Muzica FM.

0: FM.
1: Salutare, salutare, bun găsit în difuzare. Ia uite, cu ce rimă am început eu această oră. De fapt, în difuzare și în căști, în căștile voastre. Și ce bine că ne auzim din nou. Și exact ora asta, ea mea preferată, dacă să fiu sinceră, pentru că așa îmi creez eu o imagine care ar fi gustul vostru muzical. Apropo, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și petrecem următoarea oră împreună, pentru că e timpul de mus bord, topul în care muzica nu alegem noi, cei de la radio, nu echipa noastră, nu juri, nu dăm mită, nici într-un caz, da, o dictați chiar voi 100%. Dar știți cum se întâmplă? Iată, pentru cei care ne ascultă pentru prima dată, trebuie să fac așa un mic reminder că regula acestui clasament, regula jocului nostru, e simplă, transparentă, deci clasamentul ăsta se bazează în întregime pe click-urile voastre pe online-ul nostru, deci pe muzfm.md, atunci când accesați și ascultați vreo piesă și atâta timp cât ne ascultați, da, pe frecvență cât cântă o melodie, după aia se adună toate IP-urile voastre unice și iată, poftim, se face clasamentul pieselor voastre preferate și fiecare, iată, ascultare unică se transformă automat în ascultări unice care transformă cumva topul nostru, clasamentul, cine e pe 1, cine e pe 2, cine e pe 10. Deci avem 10 melodii. Eu doar pot să spun așa, că faceți legea voi. Noi doar adunăm cifrele și tragem linia și punem la cale acest top. Deci am pregătit cele mai ascultate 10 piese din ultimele 7 zile. Deci unele o să urce, altele o să coboare. Și avem și news-o. Avem și noutăți. Da, noutăți în musbot. Și bineînțeles o să fie mare bătălie pentru primul loc. Și cine astăzi o să fie regele, o să aflați pe parcursul acestei ore, când o să ajungem pe final de oră. Așa că faceți volumul mai tare în difuzoarele voastre, relaxați-vă și să vedem cum s-au schimbat lucrurile de data asta. Dar, înainte ca să schimbăm noi lucrurile, hai să vedem ce s-a întâmplat în 2025. Ia mai țineți minte ce piese pe atunci erau virale și întotdeauna mergem la, am vrut să spun, Biblia muzicală. În orice caz ne ducem la, apelăm la Billboard chart, să vedem în săptămâna cu numărul 22, în anul 2025, ce era viral. Și dacă totuși avem 10 piese, să vedem cine era pe locul 10 în săptămâna cu numărul 22. Dar cine? Da, Morgan Wallen cu Love Somebody. El, de fapt, își lansa atunci albumul său și această piesă explorează, de fapt, așa, dificultatea de a găsi un connection așa mai autentic cu cineva.

0: Kendrick Lamar alături de CZI cu Lover.
1: If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa.
0: Iar pe 4 în Billboard de săptămâna cu numărul 22 anului 2025 era Alex Warren și Ordinary. Dar știți chestia aia interesantă și curioasă, că Alex Warren era viral pe internet, deci a transformat

Iată așa arătam anul 2025, săptămâna cu numărul 22. Dar eu mă gândeam cu ce oare să vă delectez de așa mai, nu ca autohton. Și am făcut o retrospectivă, doar că încă mai departe, tocmai în 2019. Și probabil nu știți ce făceați în 2019. Dar în 2019, aici

din România și clar lucru a noastră talentată și deosebită Irina Rimes și vă delectez chiar acum așa integral cu o melodie care pur și simplu o să vă sensibilizeze, sunt sigură de asta. Taxi și Irina Rimes, supradoza de dor.

0: Dorul ăsta de mine, dorul ăsta mă frânge. Și-ar fi atât de simplu. Pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa ar fi cel mai bine, așa aș ști sigur că scap de tine. Știi de ce?
0: Pentru că n-aș suporta să văd iubirea prelingându-se.

0: Публичитата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Расаменте экзекутате корект. База unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav. Lucrări sigure. Rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
4: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
5: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
4: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
6: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

fata de la microfonul roz, Anca, îmi spune și gata, cu publicitatea de acum încolo, gata, ne concentrăm doar pe ceea ce ne unește cel mai bine. E clar lucru, gustul muzical. Muzica voastră preferată, care s-a tot ascultat săptămâna asta. Și dacă cineva a deschis radioul în acest moment, să știți că e un moment perfect, pentru că exact în această secundă dau startul numărătoarei inverse la Moodboard. Dar ce e acela Moodboard? Și așa cum vă spuneam la început de oră, topul ăsta al nostru clasament este format în totalitate din ascultările voastre unice pe online-ul nostru, pe muzafem.md și aplicația noastră, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit și să ne portați în buzunărele. E important să aveți acces la internet, să vă achitați abonamentele la timp. Și hai să vedem și cifrele din această săptămână. De fapt, arată interesant. Ați fost mai activi, da, pe online, nu doar în mașinuțele voastre, că aici nu putem să controlăm dacă ne ascultați. Cum? Eu știu că voi mă ascultați, știi eu asta. În orice caz, nu vreau să pierd nicio secundă și să vedem cine sparge gheața în această săptămână, săptămâna cu numărul 22. Și avem pe locul 10 aici stabilitate pentru ai noștri Dan Motans, dar alături de DJ Dark cu Ținem Aminte. Deci pentru ei săptămâna asta e stabilitate, rămân pe același loc față de ediția trecută. Se pare

0: sunat un total de 11.919 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră. Deci o piesă numai bună ca să vă seteze starea pentru tot ce urmează în această oră. Iată, așa aș face introducere și ascultăm chiar în acest moment locul 10 de Modern și DJ Dark. Ține-mă minte!
1: Muzmort, locul 10.

0: că această schimbare e așa neașteptată pentru acest artist. Totuși, piesa a reușit să strângă 12.043 de ascultări de pe IP-uri unice, pe online-ul nostru, pe muzfm.md și aplicația noastră, aproape pe care puteți să o descărcați, gratuit. Mm-hmm. Unde s-a văzut gratuială? Deci, ritmul e numai bun. Poate vă gândiți să luați vreo decizie și aveți nevoie de un ritm de ăsta. Să fac sau să nu fac? Pentru că e un loto. Și asta, să știi ce urmează, că tot nu știm care e decizia corectă. Bun, și ca e nu mai întind, dar rămâne metă pe locul 9. Deci continuăm la Moveboard, Feeder și Loto.
1: Moveboard, locul 9.

voi. Iar noi continuăm ascensiunea, lăsăm în urmă primele două, da, poziții 10 și 9 și urcăm o treaptă mai sus. Cine oare ocupă locul 8 în această săptămână? Da, aici avem stabilitate, stabilitate, băieții de la Neighborhood par să fi găsit, iată, rețeta perfectă.

adunat 12.109 de ascultări de pe IP-uri unice, pe online-ul nostru, pe muzafm.md și aplicația noastră. Deci își păstrează locul neatins, da, față de săptămâna trecută. Și vă aduce așa o nostalgie. De fapt, e un proiect rock. Eu am aflat despre el, iată, stând aici la microfonul ăsta roz. Dar mai aflu și eu despre muzică nouă și vă place și vouă, din câte observ. De aia, haideți să savurăm locul 8 în această săptămână. The Neighborhood, Good Grief, se aude chiar acum la Moveboard. Moveboard.

0: acolo unde devine tot mai strânsă bătaia muzicală, clar lucru. Și aici îl avem pe al nostru, să știți că e al nostru de aici, din Republic of Moldova. Îi spune Bogdan Medved și este cel care a făcut acolo niște schimb de poziții cu alt artist, deci avem o urcare foarte frumoasă și care o aduce tot mai aproape de prima jumătate a topului. Iată că astăzi îl găsim pe locul 7, da? O mișcare super interesantă, deci Bogdan Medved cu Broken Heart. Și dacă mai devreme ziceam de coborâri, iată, avem motive de sărbătoare să ne bucurăm pentru Bogdan. Urcă două poziții față de săptămâna trecută. Piesa adună 12.213 ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și pare că vă place acest ritm. Mie tot îmi place piesa asta, numai bună de ascultat în mașinuțe, dacă sunteți în decapotabilă, ar fi încă și mai perfect. Dar așa puteți să porniți condiționerul și e bine, bine de ascultat. Și chiar acum nu întind eu și nu trag de coadă nici șoarcele și nici mâța. Locul 7, Bogdan Medved, Broken Heart, chiar acum la Muzbord.
1: Muzbord, locul 7.

Cine oare, cine oare? Da, aici își păstrează la fel stabilitatea, ca și mulți cei care se află în această săptămână în clasamentul Most Bored. Hai să vă zic așa, nu întind nici eu aici timpul. Pe locul 6 îl găsim astăzi pe domnul Tiesto și Brianna Grace cu Beautiful Places. Deci săptămâna asta e liniște pe această poziție. Deci piesa rămâne pe același loc în clasamentul Most Bored în săptămâna cu numărul 22. Așa, vă place starea asta de visare, să vă duceți în cele mai frumoase locuri, destinații. Și apropo, colaborarea asta super bișoară, ca așa îi spun eu, 12.271 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md și aplicația noastră.

0: spatele lor locuri muzicale. Deci ne-am luat porția asta de energie de pe locul 6 și iată ne ajungi la ușa primelor 5 poziții. Deci chiar aici se dă bătălie muzicală, clar lucru. Și aici, hai să vă zic că îi găsim astăzi pe TBS The Twins și Oslo Soul Children cu Ordinary. Deci dacă îl știți pe Alex Warren, e un remake cumva aceste melodii. Și se pare că săptămâna asta nu a fost cea mai norocoasă săptămână pentru ei, pentru că coboară două trepte în clasament față de săptămâna precedentă și se duce din zona podiumului și iată s-a oprit la 12.386 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul Muze FM și chiar cu acești pași în spate, oricum, o să vă place și vouă și îmi place și mie vocile astea a copiilor din piesă, deci e o piesă care chiar se combina perfect pentru mijloc de clasament Moodboard. Locul 10, locul 5, TBS, The Twins și Oslo Soul Children, Ordinary, o ascultăm chiar acum la Moodboard.
1: Moodboard, locul 5.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 27 mai. Euro, 20 de lei 16 bani. Dolarul american, 17 lei 32 de bani. Leul românesc, 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
3: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
7: Ușа poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799591195.
8: Let's go! Moves, boy!
9: Am revenit, fata de la microfonul roz, Anca, sunt aici și voi sunteți pe Muz FM pe 88.0. Sper că v-ați luat așa un respiro câteva minute. Știți cum e, publicitate ne mai rupe așa uneori ritmul nostru, dar eu l-am avut până la... Da, totuși muzica o să mă aducă înapoi și pe voi și pe mine. Se întâmplă Moosboard, ce e aia, cu ce se mănâncă în caz că vă întrebați. E clasamentul vostru, că voi îl faceți ascultându-ne pe online, deci frecvența Muz FM pe online, pe muzfm.md și pe aplicația pe care o puteți descărca, apropo, în caz că nu o aveți descărcată, și atunci o să ne ascultați oriunde ați fi, important să aveți acces la net. Și haideți să vedem cine bate la ușa podiumului, cine am oprit la locul 4 și aici o primim cu aplauze, o noutate în clasamentul nostru, săptămâna cu numărul 22, welcome, îi spunem mămișei Miller, care, iată, debutează în Moosboard în această săptămână cu Hey, na!

0: Deci o ascultăm chiar în acest moment. Locul 4, Misha Miller, Hey Na Na Na, la Muzbor, săptămâna cu numărul 22.
1: Muzbor, locul 4.

către podium. Intrăm oficial în zona, cum aș spune eu, medaliilor. Deci să împărțim trofeurile astea muzicale săptămâna cu numărul 22. Deci cine oare deschide

0: MD și pe aplicație. O ascultăm chiar acum, poziția cu numărul 3, Matt, Coming of Age la Mood Board.
1: Mood Board, locul 3.

multe unice pe online-ul nostru, pe mozafm.md și pe aplicația noastră. Și chiar acum, în acest moment, îl ascultăm pe vicecampionul de astăzi, locul 2, Teddy Swims, Mr. Know It All, la Moosboard.

0: și interesantă chestie și vreau să vă spun că îmi plac așa întorsături. Și să știți că vine Owen James, care urcă o poziție față de săptămâna trecută. A fost pe 2 și a adunat un număr impresionant de 14.355 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru pe muzefm.md și chiar merită din plin titlul ăsta, number one a săptămânii. Owen James, When I Stand, campionul Muzboard, săptămâna cu numărul 22.
1: Muzboard.

Îmi ne arată de fapt cum am fost noi în ultimele 7 zile. Dar cel mai frumos lucru e că prin muzica pe care o ascultați voi pe online-ul nostru, pe muzfm.md și aplicația noastră, rămâne mereu așa conectat.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Producția industrială din Republica Moldova a crescut cu 6,1% în primul trimestru al anului curent, arată datele Biroului Național de Statistică. Ritmul este mai redus față de trimestrul precedent, când creșterea a fost de 11,2%. Potrivit statisticilor, evoluția indică mai degrabă o redresare pe termen scurt decât o creștere stabilă. Comparativ cu anul 2021, producția industrială este ușor mai mare, însă rămâne fragilă. Experții notează că industria este afectată de lipsa forței de muncă, migrație și incertitudini energetice, factori care limitează investițiile. Investițiile străine directe continuă să scadă, iar o mare parte se concentrează pe sectoare precum comerțul și imobiliarele. Cele mai puternice evoluții au fost înregistrate în metalurgie și în producția de alimente, în timp ce unele segmente au raportat scădere. Republica Moldova va introduce din 2027 un sistem de garanție returnare pentru ambalajele de băuturi. Mecanismul va permite returnarea sticlelor din plastic, sticlă și metal în schimbul recuperării unei garanții plătite la achiziție. Autoritățile au aprobat administratorul sistemului, care va organiza rețeaua de colectare și infrastructura necesară, inclusiv automate și centre de sortare. Statul va avea rol de reglementare și monitorizare, iar implementarea va fi finanțată de industrie. La cumpărarea unei băuturi, consumatorii vor achita o garanție de 2 lei pentru fiecare ambalaj, sumă care va fi restituită la returnare sau folosită pentru alte achiziții. Oficialii estimează că sistemul va reduce deșeurile abandonate și va crește semnificativ rata de reciclare, după modelele aplicate în mai multe state europene.
2: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de gătit și de cafea, blendere, multicuchere și friteuze cu aer cald, plus alte aparate de bucătărie cu reduceri de până la 50%. De exemplu, friteuze cu aer cald Ufesa de 8 litri la doar 1199 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
3: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
7: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
8: OcularOptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la OcularOptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege OcularOptic.md.
9: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
10: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
5: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Astăzi, 27 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi senin spre variabil în majoritatea regiunilor. În a doua parte a zilei sunt posibile ploi de scurtă durată, local însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer senin spre variabil. În a doua parte a zilei sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade.
1: Publicitate.
0: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
3: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
6: Banii vin, banii pleacă! Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geac! Banii vin, banii pleacă!
5: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. România continuă să sprijine modernizarea serviciilor medicale pentru copii și mame în Republica Moldova. Investițiile au fost prezentate în cadrul unui eveniment desfășurat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Autoritățile din sănătate și partenerii români au evidențiat importanța cooperării bilaterale pentru îmbunătățirea infrastructurii medicale. Recent, instituția a fost dotată cu echipamente moderne, inclusiv un colonoscop pediatric și un sistem laparoscopic de ultimă generație destinate diagnosticării și intervențiilor chirurgicale. Potrivit organizatorilor, aceste investiții contribuie la creșterea calității actului medical și la modernizarea serviciilor pentru pacienții pediatrici din Republica Moldova. A fost lansată prima cursă directă Chișinău-Madrid de pe Aeroportul Internațional Chișinău Eugen Doga. Potrivit administrației aeroportului, zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă. Noua rută extinde opțiunile de călătorie spre Spania pentru vacanțe, vizite, studii sau deplasări de serviciu. Tarifele pentru un bilet de avion pornesc de la aproximativ 100 de euro și pot ajunge la circa 170 de euro în funcție de perioadă și disponibilitate. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: dimineața. Publicitate. Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
1: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
2: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 27 mai. Euro, 20 de lei 16 bani. Dolarul american, 17 lei 32 de bani. Leul românesc, 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cauți locuință? Rentix. Cauți birou? Rentix. Cauți parcare? Rentix. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rentix. Acum e ușor să găsești imobile.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan, Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Școala profesională numărul 11 din Chișinău urmează să fie reorganizată și transformată într-un centru multifuncțional de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități. Un proiect al Ministerului Educației prevede schimbarea misiunii instituției și transmiterea bunurilor către noua structură. Centrul va oferi servicii de consiliere, recuperare, integrare socioprofesională și sprijin pentru familii. Autoritățile precizează că actual elevi își vor putea finaliza studiile în aceeași instituție. În prezent, la școală învață 117 elevi. Lacurile din Chișinău au fost curățate înainte de deschiderea sezonului estival. Angajații serviciului Salvare pe Apă au scos din mai multe zone de agrement obiecte periculoase, printre care sticle, cauciucuri și recipiente metalice ruginite. Intervențiile au avut loc în lacurile Valea Morilor, La Izvor, Valea Trandafirilor și Parcul Râșcani. Autoritățile municipale anunță că plajele sunt pregătite pentru vizitatori, fiind instalate geamanduri, amenajate zonele de odihnă și asigurată monitorizarea calității apei. Sezonul estival urmează să fie deschis la începutul lunii iunie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Banca Mondială estimează că datoria publică a Republicii Moldova ar putea ajunge la 44% din produsul intern brut până în anul 2028. Datele au fost prezentate în cadrul unei prognoze economice făcute publice. Potrivit raportului, deficitul bugetar va rămâne ridicat în următorii ani pe fondul creșterii cheltuielilor pentru investiții și dezvoltare economică. În același timp, veniturile fiscale ar putea ajunge la aproximativ 33% din PIB, odată cu redresarea economiei și îmbunătățirea colectării taxelor. Experții avertizează însă că economia Moldovei rămâne vulnerabilă la șocuri externe, inclusiv la evoluțiile economice din țările partenere și la presiunile inflaționiste. Raportul mai menționează că probleme precum politizarea, corupția și întârzierile în implementarea reformelor pot afecta investițiile și ritmul de creștere economică. Ministerul Educației propune o reorganizare a sistemului de administrare a școlilor din Republica Moldova. Reforma prevede crearea agențiilor teritoriale pentru educație, structuri subordonate ministerului, care vor prelua o parte din atribuțiile actualelor direcții raionale și municipale de învățământ. Potrivit ministrului Educației Dan Perciun, noile structuri vor gestiona rețeaua școlară, vor coordona selectarea și evaluarea directorilor, vor monitoriza calitatea procesului educațional și vor administra infrastructura și transportul școlar. Educația timpurie și activitățile extrașcolare vor rămâne în responsabilitatea autorităților locale. Ministerul susține că actualul sistem generează diferențe între raioane în privința rezultatelor școlare și a aplicării politicii educaționale. Datele prezentate arată diferențe semnificative atât la rezultatele testărilor naționale, cât și la examenul de bacalaureat. Reforma urmează să fie supusă consultărilor și etapelor de aprobare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează asupra extinderii accelerate a ambroziei, o plantă invazivă considerată printre cei mai puternici alergeni din Europa. Potrivit instituției, planta se răspândește rapid pe terenuri agricole, spații

îngrijite, margini de drum și șantiere abandonate. Polenul poate fi transportat de vânt pe distanțe mari, inclusiv în zone unde planta nu este prezentă. Specialiștii avertizează că în perioada iulie-septembrie, expunerea la polen poate provoca reacții alergice severe. Totodată, ambrozia afectează biodiversitatea prin înlocuirea speciilor locale și ocuparea terenurilor degradate. Autoritățile recomandă eliminarea plantei înainte de înflorire, cosirea repetată a zonelor afectate și raportarea focarelor către administrațiile locale. Curtea de conturi avertizează că recuperarea redusă a datoriilor de la băncile aflate în lichidare continuă să pună presiune asupra bugetului de stat. Concluzia apare în raportul de audit privind execuția bugetului pentru anul 2025. Potrivit documentului, la sfârșitul anului trecut, datoriile băncilor în lichidare către Ministerul Finanțelor depășeau 11 milioane de lei. În schimb, sumele recuperate pe parcursul anului au fost de puțin peste 65 de milioane de lei. Raportul arată că o parte importantă a datoriei provine de la Banca de Economii. Auditorii susțin că nerecuperarea acestor fonduri obligă statul să acopere deficitul prin împrumuturi și emisiuni de valori mobiliare, ceea ce poate genera costuri suplimentare pentru buget pe termen lung. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
4: Cauți locuință? RentX! Cauți birou? RentX! Cauți parcare? RentX! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. RentX. Acum e ușor să găsești imobile.
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
7: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
8: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
10: Месседж де интерес публик.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: публичитата.
1: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега распродажу весны только в Максимум.
2: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
7: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
6: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
8: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
9: 23 mai открылся гипермаркет Инка Центр на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета Бонус. Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка-центр на бульваре Гагарина 2 напротив Бонус с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
10: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
11: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
12: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Turismul poate deveni un factor important pentru dezvoltarea economică și regională a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe naționale dedicate dezvoltării turismului intern. Participanții la eveniment au evidențiat mai multe direcții de dezvoltare a sectorului, promovarea patrimoniului cultural și gastronomic, extinderea turismului rural și vitivinicol, pregătirea specialiștilor și consolidarea cooperării între autorități și mediul privat. În cadrul discuțiilor a fost menționat că turismul poate contribui la dezvoltarea comunităților locale, la crearea locurilor de muncă și la susținerea economiei. De asemenea, au fost anunțate inițiative de colaborare internațională pentru dezvoltarea turismului regional în Republica Moldova. Banca Mondială avertizează că piața muncii din Republica Moldova a devenit una dintre principalele vulnerabilități economice. Potrivit experților, aproape jumătate dintre persoanele apte de muncă nu sunt active pe piața muncii. Datele arată un șomaj redus sub 4%, însă acest indicator este influențat de lipsa forței de muncă disponibile, nu de abundența locurilor de muncă. În același timp, migrația și îmbătrânirea populației reduc constant numărul persoanelor active. Experții susțin că deficitul de forță de muncă determină creșterea salariilor, ceea ce poate amplifica presiunile inflaționiste. Raportul mai arată că mulți tineri aleg să lucreze în străinătate sau refuză locuri de muncă din cauza nivelului salarial. Banca Mondială recomandă măsuri pentru creșterea participării pe piața muncii, inclusiv atragerea femeilor și tinerilor, dezvoltarea competențelor și facilitarea revenirii diasporei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
7: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Ищете жилье? Rentix! Ищете офис? Rentix! Ищете парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
10: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
3: pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079

0: publicitate.
1: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
1: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
8: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Producția industrială din Republica Moldova a crescut cu 6,1% în primul trimestru al anului curent, arată datele Biroului Național de Statistică. Ritmul este mai redus față de trimestrul precedent, când creșterea a fost de 11,2%. Potrivit statisticilor, evoluția indică mai degrabă o redresare pe termen scurt decât o creștere stabilă. Comparativ cu anul 2021, producția industrială este ușor mai mare, însă rămâne fragilă. Experții notează că industria este afectată de lipsa forței de muncă, migrație și incertitudini energetice, factori care limitează investițiile. Investițiile străine directe continuă să scadă, iar o mare parte se concentrează pe sectoare precum comerțul și imobiliarele. Cele mai puternice evoluții au fost înregistrate în metalurgie și în producția de alimente, în timp ce unele segmente au raportat scădere. Republica Moldova va introduce din 2027 un sistem de garanție returnare pentru ambalajele de băuturi. Mecanismul va permite returnarea sticlelor din plastic, sticlă și metal în schimbul recuperării unei garanții plătite la achiziție. Autoritățile au aprobat administratorul sistemului, care va organiza rețeaua de colectare și infrastructura necesară, inclusiv automate și centre de sortare. Statul va avea rol de regulare.

implementare și monitorizare, iar implementarea va fi finanțată de industrie. La cumpărarea unei băuturi, consumatorii vor achita o garanție de 2 lei pentru fiecare ambalaj, sumă care va fi restituită la returnare sau folosită pentru alte achiziții. Oficialii estimează că sistemul va reduce deșeurile abandonate și va crește semnificativ rata de reciclare, după modelele aplicate în mai multe state europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
2: Pe 23 mai să deschizi hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
8: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: publicitate.
1: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
4: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
5: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
8: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
7: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
9: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
10: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Mesaj de interes public.
13: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, Это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 0799591095.
14: Nu e de ca mine. Все еще мерзнешь. Мне холодно. И больно. Больше не

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. România continuă să sprijine modernizarea serviciilor medicale pentru copii și mame în Republica Moldova. Investițiile au fost prezentate în cadrul unui eveniment desfășurat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Autoritățile din sănătate și partenerii români au evidențiat importanța cooperării bilaterale pentru îmbunătățirea infrastructurii medicale. Recent, instituția a fost dotată cu echipamente moderne, inclusiv un colonoscop pediatric și un sistem laparoscopic de ultimă generație destinate diagnosticării și intervențiilor chirurgicale. Potrivit organizatorilor, aceste investiții contribuie la creșterea calității actului medical și la modernizarea serviciilor pentru pacienții pediatrici din Republica Moldova. A fost lansată prima cursă directă Chișinău-Madrid de pe Aeroportul Internațional Chișinău Eugen Doga. Potrivit administrației aeroportului, zborurile vor fi operate de 2 ori pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă. Noua rută extinde opțiunile de călătorie spre Spania pentru vacanțe, vizite, studii sau deplasări de serviciu. Tarifele pentru un bilet de avion pornesc de la aproximativ 100 de euro și pot ajunge la circa 170 de euro în funcție de perioadă și disponibilitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM. This is Muz FM.

0: Публичитата.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Терасаменте executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30. Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
3: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
4: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Месседж де интерес публик.
5: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Școala profesională numărul 11 din Chișinău urmează să fie reorganizată și transformată într-un centru multifuncțional de servicii sociale pentru persoane cu disabilități. Un proiect al Ministerului Educației prevede schimbarea misiunii instituției și transmiterea bunurilor către noua structură. Centrul va oferi servicii de consiliere, recuperare, integrare socioprofesională și sprijin pentru familii. Autoritățile precizează că actual elevi își vor putea finaliza studiile în aceeași instituție. În prezent, la școală învață 117 elevi. Lacurile din Chișinău au fost curățate înainte de deschiderea sezonului estival. Angajații serviciului Salvare pe Apă au scos din mai multe zone de agrement obiecte periculoase, printre care sticle, cauciucuri și recipiente metalice ruginite. Intervențiile au avut loc în lacurile Valea Morilor, La Izvor, Valea Trandafirilor și Parcul Râșcani. Autoritățile municipale anunță că plajele sunt pregătite pentru vizitatori, fiind instalate geamanduri, amenajate zonele de odihnă și asigurată monitorizarea calității apei. Sezonul estival urmează să fie deschis la începutul lunii iunie.